0: يعني هو كان سنة كام يا؟
1: كان بيه تاني مية عين
0: هي عم؟
1: تم الله يسيرك شنو
0: هي عم تم هاي كوريك تم
1: يا بيه تم
0: هلا Also mit Schiste-Spressmord für ihre Heimat der Tabakke zu Hösten. Und er ist Kuhleis der Kuhleis hier et anderes Kuss ut. Kuhleis hier anderes Kuss ut.
2: Andreas Kuss.
0: Andreas, ja.
2: Ja, men då Förstår du om ni grädde sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har gått i kaféer, ja.
2: Det har nog gått för en fint i alla fall.
0: Ja.
2: Men jag får spela musik.